0: Türkiye'siz.
1: İsi TRT Radyo La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui el Radyo La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет зъри и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия гаг радио да.
14: Хосуме Тюркия и дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия с Хма.
16: Овода, Тюркия вину, Радио Садбури.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
9: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Gider Radio Amriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
8: It Turkiye hangia radioya?
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.